wano kwa na wadi ashano encha woni pabia ube nye senyo ube wupano ube wupi wate ube wupi kie afi ube nye juma misha wun kwa mse ube nye juma ye yeah.

0: Onyame,
1: Onyame.
0: Mese Onyame aboya betena wiase senka yensom ne yapo no. Mense minu mu bia Onyame bo no onsom Onyame so wo ba. Osoma ne ba wanko apo no bra mano. Onyame ye na ye kaso ye ana asekire no no. Ne waya me nyina chi yemfa ne ne ya.